Jetzt kommen wir bis 4.4.1.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casapuente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi yake, huku akieleza kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi amesema ameamua kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tiba, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kuimarisha imani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casas Puente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye alionyesha furaha kubwa kwa kukutana nao ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowajalia katika kipindi cha miaka 45 cha maisha na utume wao, na kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aendelee kuibariki kazi na utume huu unaosimikwa katika jitihada kubwa zisizoonekana kwa macho ya wengi, ambazo zinapata thawabu yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu pekee. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, lakini hii ni kazi yenye kuridhisha sana unapomwona Kristo Yesu mwenyewe katika sura ya kila mtu. Kwa njia ya sadaka na majitoleo yao wanatoa ushuhuda wa pekee kuhusu Injili. Amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndogo zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Huu ni mwaliko wa kutambua mtazamo wa Kristo Yesu unaowaalika kuzama katika maisha ya watu dhaifu, watu wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi, na wasaidia waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukua kama jamii ya kibinadamu na Kikristo. Ushuhuda unaonesha jinsi ambavyo shirikisho hili linavyowashughulikia watu wenye ulemavu wa akili na ulemavu wa kupooza kwa ubongo. Kwa hakika huu ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaosimikwa katika utetezi wa utu wa binadamu na ushirikishwaji kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa huduma, shirikisho hili limepata nafasi ya kuungwa mkono na ujumbe wa taasisi ya serikali ulioambatana pamoja nao kama ushuhuda wa sadaka na majitoleo kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapoiangalia historia yao huko walikotoka, anasema wanapaswa kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo na huduma ya Padre Marcelino Casas Puente, ambaye kwa takriban miaka 45 iliyopita alianzisha shirikisho hili ambalo kwa wakati ule lilikuwa kama ndoto ya mchana, lakini kwa sasa ni uhalisia unaotangazwa na kushuhudia kwamba hakuna familia hata moja yenye mwanafamilia mwenye ulemavu wa akili inayopaswa kuacha ijitegemee yenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, leo hii shirikisho hili linaweza kujivunia kuwafikia watu wengi na kutimiza uhalisia wa yale niliyopata fursa ya kuyakumbusha wakati wa hija yangu ya kitume hivi karibuni nchini Hispania, yani maana upendo wa Kristo watubidisha. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka wanachama wa shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka Hispania chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, ili aendelee kuandamana pamoja nao katika maisha na utume wao. Bikira Maria watie moyo katika nyakati za shida na changamoto kubwa, na kuwaongoza kuelekeza macho yao daima kwa Kristo Yesu, ili shirikisho hili liendelee kuwa ni kielelezo cha ushuhuda wa kweli katika kanisa na medani mbalimbali za kijamii. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawapatia wajumbe wote baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi yake, huku akielezea kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi amesema ameamua kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Amenukuu kifungu cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kutimiza ahadi yake ya kujiuzulu ikiwa kungelihitajika mabadiliko. Taarifa yake inasomeka hivi: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili che ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 kifungu cha pili cha katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona nahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi yani CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Na wahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania.
1: Lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi vinafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Nitakuwa mashahidi hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana sisi ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani nilikuwa nakemea mara moja. Kwa sababu ni ujinga tu. Na vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi.
0: Takumbukwa kwamba Dr. Nchimbi aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Agosti 2025.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msururu wa matetemeko ya ardhi ulioanza usiku wa tarehe 24 Agosti mwaka 2016 ulisababisha vifo vya watu 299 na kuacha mamia wakiwa wamejeruhiwa. Maeneo ya Lazio, Marche, Umbria na Abruzzo yaliharibiwa vibaya, makanisa yakageuka kuwa vifusi na maelfu ya familia kulazimika kuhama makazi yao. Eneo lililoathiriwa na tetemeko hili linajumuisha manispaa 138 zilizoenea katika mikoa ya Marche, Abruzzo, Lazio na Umbria, likichukua eneo la takriban kilomita za mraba 8000 linalokaliwa na watu zaidi ya 540,000. Hili ni eneo lenye milima mingi lililokirimiwa mana na urithi wa mazingira yenye kuvutia, utamaduni na maisha ya kiroho. Ni eneo ambalo linawakilisha sehemu kubwa ya maeneo ya ndani ya nchi ya Italia. Ilikuwa ni janga lililoacha alama ya kudumu katika maisha ya jamii nzima na ambalo hadi leo hii linabaki kuwa ni ukumbusho wa huzuni na kumbukumbu endelevu. Hata hivyo, sanjali na majeraha haya, hadithi tofauti imeibuka. Hii ni hadithi ya ujenzi mpya, mshikamano na kupiaisha upya maeneo haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka 2016, Baba Mtakatifu Francisco akiwa amehuzunishwa na vifo, mahangaiko na maombolezo ya watu walioathirika na tetemeko hili lililotokea katika mkoa wa Marche, Umbria na Lazio hapa Italia, usiku wa kuamkia Jumatano aliamua kuahirisha katekesi yake kwa mahujaji na wageni, na badala yake aliongoza ibada ya Rosari Takatifu katika uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, kwa nia ya kuwaombea waliopoteza maisha katika tetemeko hili na pia kuwafariji wale wote walioathirika vibaya, ambao kwa hakika walikuwa wamepoteza makazi na mali. Akitoa maelezo yake kwa watu waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani kwa nia ya kusikiliza katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco, aliwaomba radhi akisema pamoja na kwamba alikuwa ameandaa katekesi yake kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Jumatano katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu, Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anaendelea kuzungumzia uwepo na ukaribu wa Kristo Yesu kwa waja wake. Lakini baada ya kupata habari za kutokea kwa tetemeko baya la ardhi lililogonga katikati ya nchi ya Italia na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha, wengi wakiwa wamejeruhiwa, maafa haya yamepiga moyo wake, na hivyo alipenda kuutumia wakati huu wa katekesi kuonesha huzuni, mshikamano na ukaribu wake kwa watu wote waliopatwa na maafa haya ya kushitukiza, na hasa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na wale ambao bado wana mshtuko mkubwa na hofu kubwa.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya tafakari na sala ya malaika wa Bwana, aliwakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba naendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Imani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu viwe ni chemchemi ya ujenzi wa makazi mapya kwa waathirika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu tetemeko la ardhi lilipotokea katikati ya Italia, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu huko Pescara del Tronto, Acquata del Tronto, kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wale waliofariki dunia pamoja na wale walioathirika na janga hili. Katika mahubiri yake amekazia umuhimu wa kupiaisha imani na matumaini bila ya kujikatia wala kukatishwa tamaa na utamaduni wa baadhi ya watu kutaka kujimwamba fai kwa kumezwa na uchu wa mali na madaraka, na kwamba hili ni tukio ambalo litaendelea kubaki limeacha alama ya kudumu katika akili na nyoyo za watu na kamwe haliwezi kusahaulika, kwani limeacha mateso makali na machungu ya maisha.
1: Mbingu zilisikia kilio chake katikati ya usiku wa kimya.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu nchini Italia kujenga maeneo haya kwa kujikita katika majadiliano katika ukweli na wazi, ili kukuza na kudumisha haki na udugu wa kibinadamu, na kama wasichelewe kutoa msaada pale unapohitajika. Watu wote wanapaswa kuwajibika kwa kujikita katika nguvu ya mshikamano wa udugu wa kibinadamu kama chemchemi ya faraja kwa wale wote walioathirika. Maadhimisho ya mafumbo ya kanisa yawasaidia waathirika kujenga na kudumisha umoja na mshikamano, imani na matumaini bila ya kukatishwa tamaa na matukio ya Ijumaa Kuu, bali wawe na matumaini ya ufufuko na maisha ya uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, amehitimisha mahubiri yake akimwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo awashe ndani ya mioyo yao tumaini jipya, hisia ya uwajibikaji pamoja na moyo wa kujali wengine, kwa kuanzia na wale walio katika mazingira magumu na hatarishi zaidi. Mwamba imara wa upendo wa Mwenyezi Mungu wawezeshe kukabiliana na jambo lolote watakalokabiliana nalo huko mbeleni, kwani kwa sasa wanafahamu kwamba Roho ambaye ni upendo wa Mungu unaokuwa wao unakuwa kwao, wabadilisha na kuwapatia nguvu na uwezo wa kuleta upiaisho na ufufuo wa kile kinachoonekana kupotea. Mwishoni ameombea baraka za Mwenyezi Mungu ili aweze kuwakirimia karama ya kuzaliwa upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Waldensiani lilianzishwa na Peter Waldo, mfanya biashara tajiri kwenye karne ya 12 huko nchini Ufaransa. Mfanya biashara huyo aliacha mali zake zote na kuanza kuishi maisha ya ufukara, akitangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni kanisa lililoanza kama vuguvugu la uamsho na ufuasi wa maisha mitume wa Kristo Yesu badala ya kanisa la mwanzo. Walihimiza usomaji wa Biblia takatifu kwa lugha ya kawaida na kukataa baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki wakati huo, na wakatengwa na kanisa kama wazushi na Papa Lucius wa tatu mnamo mwaka 1184 kwa njia ya tamko linalojulikana kama Ad Abolendam. Kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Wamethodisti lilianzishwa kunako karne ya 18 na hasa mwaka 1729 likiwa kama klabu ya masomo huko Oxford, na kupata mwamko rasmi mwaka 1738 chini ya uongozi wa John Wesley. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia ulianzishwa kunako mwaka 1975 kupitia mkataba wa ushirikiano, na unaendesha shughuli nyingi za maisha ya kiroho, kijamii, kielimu na kitamaduni. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, kuanzia Jumamosi tarehe 22 hadi Jumatano tarehe 26 Agosti 2026, unaadhimisha sinodi huko Torre Pellice mkoani Torino kaskazini mwa Italia. Hii ni sinodi inayojadili pamoja na mambo mengine kuhusu amani na haki jamii, majadiliano ya kiekumene, haki msingi za binadamu, ulinzi na utunzaji wa watu dhaifu ndani ya jamii, maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, changamoto na majibu ya ushuhuda wa maisha ya Kikristo katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwa kugoswa na umuhimu wa maadhimisho ya sinodi, muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa wajumbe wa sinodi kupitia kwa Askofu Dario Oliviero wa jimbo katoliki la Pinerolo kaskazini mwa Italia, anawatakia heri na baraka katika maadhimisho ya sinodi hiyo. Teknolojia ya akili unde ni kini cha maadhimisho ya sinodi hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ili kuweza kukabili kikamilifu mapinduzi ya kidijitali yanayoonekana hata kutaka kuvuka mipaka ya ubinadamu, kuna haja ya kuzingatia kwamba Wakristo wanaitwa kutoa ushuhuda wa pamoja kuhusu uhuru wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu akirejea katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani watu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa kuruhusu teknolojia kustawi bila kusababisha moyo wa binadamu kurejea nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa na matamanio haya moyoni mwake, anawaombea wajumbe karama za Roho Mtakatifu na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ziwashukie na kukaa na wajumbe wa sinodi hiyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026, anafanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi, pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Ziara hii ya kikazi itakamilishwa kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu itakayoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkingi wa Dhambi ya Asili Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, mintarafu liturujia ya kanisa, wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mungu shukrani wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padri tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe. Tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya kanisa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu kwa maneno, matendo na sala katika liturujia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri kutoka Norway kwamba kwa sasa watu wa Mungu wanapitia changamoto nyingi na misukosuko mikubwa. Kuna ongezeko la uhasama kati ya watu, jambo linaloshuhudiwa si tu katika migogoro na kinzani za kimataifa, bali pia katika nchi mbalimbali, hali inayojionyesha wazi kupitia hali ya chuki ambayo mara nyingi hutawala mijadala ya kisiasa na kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kwa kuzingatia hali yetu ya kibinadamu iliyoanguka dhambini, ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi kunahitajika juhudi za maksudi kabisa ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia nyingine, akifunua kuwa wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo, anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake, ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu zaidi za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari zake amekwisha zungumzia kuhusu mwaka wa liturujia. Anasema muziki mtakatifu ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka za Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanakazia wajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake. Pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu na ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 imehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kufafanua sababu zilizopelekea mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya marekebisho makubwa katika liturujia ya kanisa kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka kwa Waebrania hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala hakupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Giovanni Battista Montini akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Milano nchini Italia anasema liturujia ya kanisa ni dhihirisho la kweli na mambo ya kimungu na ya kibinadamu kwa pamoja. Ni lugha kwa upande mmoja, ni chombo cha mafundisho ya kimungu, na kwa upande mwingine ni sauti ya mazungumzo na Mwenyezi Mungu. Ni wazi kuwa haiwezi kuacha jukumu lake la kufundisha wala haiwezi kushindwa kuipa imani na uchaji fursa ya kujieleza kwa namna iliyo wazi na ya hiari. Kwa kuongozwa na imani hii, Kardinali Montini baadaye ndiye aliyekuja kuwa ni Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alikazia kwamba waamini hawawezi na hawapasi kuendelea kuwa kimya na kutochukua hatua. Uwepo wao wa kimwili hawezi kupatanishwa na kutokuwepo kwao kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani mitarafu liturujia ya kanisa wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mwenyezi Mungu shukurani, wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padre tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe, tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya kanisa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu kwa maneno, matendo na sala katika liturujia. Amana na utajiri huu unabubujika kutoka katika maandiko matakatifu na sala, na kwamba liturujia katika maisha na utume wa kanisa daima imeendelea kupyaishwa kwa kusoma alama za nyakati, lakini kwa kuheshimu na kutunza amana na utajiri wa mapokeo ya kanisa, ili hatimaye kufanya marekebisho katika vitabu vya liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema ili kuhakikisha kwamba Wakristo wanapata wingi wa neema na baraka katika liturujia takatifu, watambue kwamba ipo sehemu isiyobadilika kwa sababu imewekwa na Mwenyezi Mungu, na zipo sehemu zinazoweza kubadilika kwa kusoma alama za nyakati na inapoonekana inafaa. Katika marekebisho hayo inabidi kuratibu matini na madhehebu ya ibada ili zionyeshe kinaganaga zaidi mambo matakatifu zinazoisharisha nao Wakristo waweze kuyaelewa kwa urahisi iwezekanavyo na kuyaishi kikamilifu kwa bidii na kama jumuiya. Papa Pio wa 12 anakazia umuhimu wa kutofautisha katika liturujia takatifu sehemu isiyobadilika katika liturujia na sehemu inayoweza kubadilika baada kupitishwa na uongozi wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema marekebisho ya liturujia ya kanisa yanayotekelezwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani yanapata chimbuko lake tangu karne ya 20 mitarafu vuguvugu la liturujia ya kanisa lililokazia pamoja na mambo mengine ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Papa Pio wa 12 akarekebisha mpangilio wa maadhimisho ya ibada ya Juma 10 mitarafu matukio halisi ya sherehe ya Pasaka. Mtakatifu Yohane wa 23 akarahisisha kanuni za sala ya kanisa na misale ya altare, kanuni ambazo zilikuwa ni msingi wa marekebisho ya liturujia ya kanisa kadiri ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ni katika muktadha huu mageuzi yaliyotekelezwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ni sehemu ya mapokeo hai ya kanisa, changamoto na mwaliko wa kukataa matumizi mabaya ya mageuzi haya, maelezo kupita kiasi au kutoeleweka kwa kanuni msingi za mageuzi hayo yenyewe. Kusudi kanuni zitokanazo na tabia ya kidaraja na ya kijumuiya ya liturujia ya kanisa, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matendo ya kiliturujia ni maadhimisho ya kanisa ambalo ni sakramenti ya umoja, yani taifa takatifu linalokusanywa na kuratibishwa chini ya uongozi wa maaskofu. Kwa sababu hiyo, matendo hayo ni ya mwili wote kabisa wa kanisa, nayo hudhihirisha na kuimarisha. Aidha, kila moja wa wanakanisa anahusika kwa namna tofauti kadiri ya utofauti wa daraja wa majukumu na wa ushiriki kiutendaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake na tafakari juu ya katiba ya liturujia ya kanisa kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu Katoliki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila ya kujibakiza, na kwa njia ya upatanishi wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya mahujaji na wageni yaliyohudhuria wakati wa katekesi yake, amewataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupokea neema na baraka kwa ajili ya utakaso wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa katika maisha na utume wake anaendelea kukazia uwekumene wa damu, maisha ya kiroho, sala na huduma, kwani uwekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu wa kibinadamu na upendo, kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu na wafumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Uwekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo sehemu mbalimbali za dunia, lakini kumbukwe kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Uwekumene wa maisha kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu wa kibinadamu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza hata kidogo. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tunu msingi za kiinjili, ni kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Wakristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Uwekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kiekumene, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na maaskofu kadhaa wa kanisa la Kiinjili la Kiruteli kutoka nchini Norway waliomtembelea mjini Vatikani. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha yake kubwa na kwamba katika hija yao ya maisha ya kiroho mjini Roma wamepata nafasi kutembelea maeneo matakatifu yanayohusiana na Wakristo wa mwanzo sanjali na mashuhuda wa imani, na kwamba ushuhuda wao wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake unabaki kuwa ni chemchemi ya kudumu ya msukumo unaowahimiza Wakristo katika ulimwengu mambo leo kusadaka maisha yao kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya jirani zao. Tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kiruteli kutoka Norway kwamba kwa sasa watu wa Mungu wanapitia changamoto nyingi na misukosuko mikubwa. Kuna ongezeko la uhasama kati ya watu, jambo linaloshuhudiwa si tu katika migogoro na kinzani za kimataifa, bali pia katika nchi mbalimbali, hali inayojionyesha wazi kupitia hali ya chuki ambayo mara nyingi hutawala mijadala ya kisiasa na kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kwa kuzingatia hali yetu ya kibinadamu iliyoanguka dhambini, ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi kunahitajika juhudi za makusudi ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia wa aja wake, akifunua kwamba wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru maaskofu hawa kutoka Norway kwa uwepo na nia yao ya pamoja ya kutafuta njia za kujenga umoja na mshikamano. Hakika hata matendo madogo madogo yanaweza kuwapatia msukumo na kuwaongoza katika njia ya upatanisho. Baba Mtakatifu amewakumbushia maaskofu hawa ile sala ya Kristo Yesu ya kuombea umoja miongoni mwa wafuasi wake, akisema, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wataka maaskofu hawa kujikita katika sakramenti ya ubatizo sanjali na utume wao wa pamoja, kwa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu, wazidi kukua pamoja katika uhuduma ya kukuza haki na amani duniani, kwa kutazama mifano hai ya watakatifu kama vile Olafu na Mtakatifu Sanviva walijiweka wakfu kwa ajili ya Mungu na jirani,
wakasaidia kuwaunganisha watu na kutoa ushuhuda wa kudumu kuhusu nguvu yao ya upendo inayoleta mabadiliko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru tena maaskofu kutoka kanisa la Kilutheri la Kiinjili nchini Norway kwa ujio na ukarimu wao, na hatimaye ameomba baraka za Mwenyezi Mungu ili ziwashukie na kukaa nao katika wema na hekima yake isiyokuwa na kikomo, awasaidie kuishi zaidi na zaidi kama ndugu wa kweli, na hivyo kutangaza na kutoa ushuhuda wa pamoja kwa Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu.

Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Kardinali Pierre Battista Pizzaballa, patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionyesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye sikukuu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Wenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au kidunia, lakini ninamwamini Mungu na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei, Kardinali Pizzaballa alisema wakati wa misa katika

0: pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sikukuu ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuo na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki katika jamii iliyo na uhai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo mwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia mawasiliano ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya Patriaki ilifanyika dhidi ya amri ya Israeli iliyotolewa Julai iliyopita ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la kijeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililotengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza kwamba mfano wako ni muhimu ili tuweze kuendelea kuwa sauti ya Kikristo katikati ya hali hii ngumu sana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, mintarafu liturujia ya kanisa, wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mungu shukrani wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padri tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe. Tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya kanisa kadili ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu kwa maneno, matendo na sala katika liturujia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri kutoka Norway kwamba kwa sasa watu wa Mungu wanapitia changamoto nyingi na misukosuko mikubwa. Kuna ongezeko la uhasama kati ya watu, jambo linaloshuhudiwa si tu katika migogoro na kinzani za kimataifa, bali pia katika nchi mbalimbali, hali inayojionyesha wazi kupitia hali ya chuki ambayo mara nyingi hutawala mijadala ya kisiasa na kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kwa kuzingatia hali yetu ya kibinadamu iliyoanguka dhambini, ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi kunahitajika juhudi za makusudi kabisa ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia nyingine, akifunua kuwa wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo, anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake, ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu zaidi za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari zake amekwisha zungumzia kuhusu mwaka wa liturujia. Anasema muziki mtakatifu ni nyenzo ya thamani kubwa inayotumika kumsifu Mwenyezi Mungu na kuonesha furaha ya maisha mapya katika Kristo Yesu. Muziki mtakatifu ni hazina yenye thamani kubwa, kwa sababu kuimba kukiungana na maneno ni sehemu ya lazima na ya ndani ya liturujia ya sherehe. Kuimba ni amana na utajiri mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, mapokeo hai ya mama kanisa pamoja na mamlaka fundishi ya kanisa. Muziki mtakatifu ni kielelezo cha utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutakatifuzwa kwa waamini. Kuimba na kucheza muziki mtakatifu ni kielelezo cha sala kinachomwezesha muamini kufungua moyo wake kwa neema na baraka za Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema muziki mtakatifu ni kielelezo cha ushirika, ufunuo wa kanisa, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya asili ya kanisa. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakazia uwajibu wa watunga muziki mtakatifu wasukumwe na roho ya Kikristo, wajione kuwa wameitwa kustawisha muziki mtakatifu na kukuza hazina yake. Pia watunge melodia zinazolingana na sifa za muziki mtakatifu na ambao unaweza kuimbwa na waamini wote kama sehemu yao ya ushiriki mkamilifu katika liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 imehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia ambayo inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kufafanua sababu zilizopelekea mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kufanya marekebisho makubwa katika liturujia ya kanisa kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka kwa Waebrania hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakuzitaka wala hakupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati, ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Giovanni Battista Montini akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Milano nchini Italia anasema liturujia ya kanisa ni dhihirisho la kweli na mambo ya kimungu na ya kibinadamu kwa pamoja. Ni lugha kwa upande mmoja, ni chombo cha mafundisho ya kimungu, na kwa upande mwingine ni sauti ya mazungumzo na Mwenyezi Mungu. Ni wazi kuwa haiwezi kuacha jukumu lake la kufundisha wala haiwezi kushindwa kuipa imani na uchaji fursa ya kujieleza kwa namna iliyo wazi na ya hiari. Kwa kuongozwa na imani hii, Kardinali Montini baadaye ndiye aliyekuja kuwa ni Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alikazia kwamba waamini hawawezi na hawapaswi kuendelea kuwa kimya na kutochukua hatua. Uwepo wao wa kimwili hawezi kupatanishwa na kutokuwepo kwao kiroho. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani mitarafu liturujia ya kanisa wanasema kwa sababu hiyo mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini wasihudhurie fumbo hili la imani kama wageni au watazamaji bubu, bali waishiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini waelimishwe katika neno la Mungu, walishwe katika karamu ya mwili wa Bwana, wamtolee Mwenyezi Mungu shukurani, wakitolea hostia isiyo na doa, sio kwa mikono ya padre tu, bali pia pamoja naye wajifunze kujitolea wenyewe, tena siku kwa siku kwa njia ya Kristo Yesu mshenga, wakamilishwe katika umoja na Mungu na kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu hii inabainisha lengo kuu la mabadiliko ya liturujia ya kanisa kadiri ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu kwa maneno, matendo na sala katika liturujia. Maana na utajiri huu unabubujika kutoka katika maandiko matakatifu na sala, na kwamba liturujia katika maisha na utume wa kanisa daima imeendelea kupyaishwa kwa kusoma alama za nyakati, lakini kwa kuheshimu na kutunza maana na utajiri wa mapokeo ya kanisa, ili hatimaye kufanya marekebisho katika vitabu vya liturujia ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema ili kuhakikisha kwamba Wakristo wanapata wingi wa neema na baraka katika liturujia takatifu, watambue kwamba ipo sehemu isiyobadilika kwa sababu imewekwa na Mwenyezi Mungu, na zipo sehemu zinazoweza kubadilika kwa kusoma alama za nyakati na inapoonekana inafaa. Katika marekebisho hayo inabidi kuratibu matini na madhehebu ya ibada ili zionyeshe kinaganaga zaidi mambo matakatifu zinazoisharisha nao Wakristo waweze kuyaelewa kwa urahisi iwezekanavyo na kuyaishi kikamilifu kwa bidii na kama jumuiya. Papa Pio wa 12 anakazia umuhimu wa kutofautisha katika liturujia takatifu sehemu isiyobadilika katika liturujia na sehemu inayoweza kubadilika baada kupitishwa na uongozi wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema marekebisho ya liturujia ya kanisa yanayotekelezwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani yanapata chimbuko lake tangu karne ya 20 mitarafu vuguvugu la liturujia ya kanisa lililokazia pamoja na mambo mengine ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Papa Pio wa 12 akarekebisha mpangilio wa maadhimisho ya ibada ya Juma 10 mitarafu matukio halisi ya sherehe ya Pasaka. Mtakatifu Yohane wa 23 akarahisisha kanuni za sala ya kanisa na misale ya altare, kanuni ambazo zilikuwa ni msingi wa marekebisho ya liturujia ya kanisa kadiri ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ni katika muktadha huu mageuzi yaliyotekelezwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ni sehemu ya mapokeo hai ya kanisa, changamoto na mwaliko wa kukataa matumizi mabaya ya mageuzi haya, maelezo kupita kiasi au kutoeleweka kwa kanuni msingi za mageuzi hayo yenyewe. Kusudi kanuni zitokanazo na tabia ya kidaraja na ya kijumuiya ya liturujia ya kanisa, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matendo ya kiliturujia ni maadhimisho ya kanisa ambalo ni sakramenti ya umoja, yani taifa takatifu linalokusanywa na kuratibishwa chini ya uongozi wa maaskofu. Kwa sababu hiyo, matendo hayo ni ya mwili wote kabisa wa kanisa, nayo hudhihirisha na kuimarisha. Aidha, kila moja wa wanakanisa anahusika kwa namna tofauti kadiri ya utofauti wa daraja wa majukumu na wa ushiriki kiutendaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake na tafakari juu ya katiba ya liturujia ya kanisa kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu Katoliki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila ya kujibakiza, na kwa njia ya upatanishi wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya mahujaji na wageni yaliyohudhuria wakati wa katekesi yake, amewataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupokea neema na baraka kwa ajili ya utakaso wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa katika maisha na utume wake anaendelea kukazia uwekumene wa damu, maisha ya kiroho, sara na huduma, kwani uwekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu wa kibinadamu na upendo, kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu na wafumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Uwekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo sehemu mbalimbali za dunia, lakini kumbukwe kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Uwekumene wa maisha kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu wa kibinadamu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza hata kidogo. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tuno msingi za kiinjili, ni kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Wakristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Uwekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kiekumene, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 26 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na maaskofu kadhaa wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri kutoka nchini Norway waliomtembelea mjini Vatikani. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha yake kubwa na kwamba katika hija yao ya maisha ya kiroho mjini Roma wamepata nafasi kutembelea maeneo matakatifu yanayohusiana na Wakristo wa mwanzo sanjali na mashuhuda wa imani, na kwamba ushuhuda wao wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake unabaki kuwa ni chemchemi ya kudumu ya msukumo unaowahimiza Wakristo katika ulimwengu mambo leo kusadaka maisha yao kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao fao ya jirani zao. Tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri kutoka Norway kwamba kwa sasa watu wa Mungu wanapitia changamoto nyingi na misukosuko mikubwa. Kuna ongezeko la uhasama kati ya watu, jambo linaloshuhudiwa si tu katika migogoro na kinzani za kimataifa, bali pia katika nchi mbalimbali, hali inayojionyesha wazi kupitia hali ya chuki ambayo mara nyingi hutawala mijadala ya kisiasa na kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kwa kuzingatia hali yetu ya kibinadamu iliyoanguka dhambini, ni rahisi sana kuwa na mtazamo wa uhasama dhidi ya wale tunaotofautiana nao. Hivyo basi kunahitajika juhudi za makusudi ili kutafuta njia madhubuti za upatanisho na ujenzi wa udugu wa kibinadamu. Katika muktadha huu, Kristo Yesu anawaonyesha njia wa aja wake, akifunua kwamba wema na upendo vina nguvu ya kuondoa uhasama na kuleta amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru maaskofu hawa kutoka Norway kwa uwepo na nia yao ya pamoja ya kutafuta njia za kujenga umoja na mshikamano. Hakika hata matendo madogo madogo yanaweza kuwapatia msukumo na kuwaongoza katika njia ya upatanisho. Baba Mtakatifu amewakumbushia maaskofu hawa ile sala ya Kristo Yesu ya kuombea umoja miongoni mwa wafuasi wake, akisema, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wataka maaskofu hawa kujikita katika sakramenti ya ubatizo sanjali na utume wao wa pamoja kwa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu, wazidi kukua pamoja katika huduma ya kukuza haki na amani duniani kwa kutazama mifano hai ya watakatifu kama vile Olafu na Mtakatifu
San Viva walijiweka wakfu kwa ajili ya Mungu na jirani, wakasaidia kuwaunganisha watu na kutoa ushuhuda wa kudumu kuhusu nguvu yao ya upendo inayoleta mabadiliko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru tena maaskofu kutoka kanisa la Kilutheri la Kiinjili nchini Norway kwa ujio na ukarimu wao, na hatimaye ameomba baraka za Mwenyezi Mungu ili ziwashukie na kukaa nao katika wema na hekima yake isiyokuwa na kikomo, awasaidie kuishi zaidi na zaidi kama ndugu wa kweli, na hivyo kutangaza na kutoa ushuhuda wa pamoja kwa Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu.

Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Kardinali Pierre Battista Pizzaballa, patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionyesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye siku kuu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Huenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au kidunia, lakini ninamwamini Mungu na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei. Kardinali Pizzaballa alisema wakati wa misa katika kanisa la Kilatini la Kristo Mwokozi huko Taipei. Akimkaribisha patriarki mwanzoni mwa misa, padre mkuu wa parokia ya Taipei, Bashar Fawadley, alisema kwamba kijiji hicho kilimkaribisha miongoni mwa watu wake na nyumbani kwake. Kulingana na taarifa kutoka kwa patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, padre huyo alielezea uwepo wa kardinali kama ule wa baba aliyesimama kando ya watoto wake katika nyakati ngumu. Padre Bashar pia alisema kwamba uwepo wa kardinali Pizzaballa uliikumbusha jamii kwamba wako pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sikukuu ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuo na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki katika jamii iliyo na uhai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo mwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia mawasiliano ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya patriarki ilifanyika dhidi ya amri ya Israeli iliyotolewa Julai iliyopita ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la kijeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililotengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza kwamba mfano wako ni